Neįčiasto apčiubina. Jakabata aistėdės ir valka apsmėgs. Bet jei esi sausa, nu tad proties draugs. Usuolinė parka, tai vat pūstės prieks.